0: l'hiver.
1: Vous avez peur du silence ? Écoutez RVM 93.7.
2: Tokyo へご出発のお客様にご案内いたします。